0: Pe Rai FM,
1: figurani, pe informații.
2: Sistem aplicație mă 999, bandon câte masa în Kenny la Bermuda. Save me 999 polis, mă obocan să lor roaie în Malaysia ca pe PH polis. Save me 999 def într-o lume în curând o paie pe negaran dan pretuturan. Dan save me 999 blind într-o lume în curând o paie pe lihatan. Muatorul se ar percuma mă la lui telefon pintar anda. Mă dan aplicații 999.